0: bilər
1: çəkən. Mənə bir nindi. Nədir? İsən məsə sirtən şeylər qara gözlərini gənə gözdə tiyə diyu dürüs tügül ol. Mənə minim gözüm zəngər. Ə gözüm tiyə bir kimə də bir nərsəyə də suqlanıb qorarğa qorxam. Çünki biləm.
0: Subhanallah deyəsə.
1: Ey subhanallah maşallah deyib qorara kerak dostlar. Bu minim yaş çapdan ötkilə indi birinci təpər 20 yaşımdə buldu bu kurşularının yonğa tuğan bərənlərinə suqlanıb oynab çıxıb getdim. Ortundan oq bərən yığılıb ulgan. Kurşapa upeləp deyirdi. Mənə şundan sonra getdi indi minim gözümdən gözdən ziyan kurşular kub buldu deyib yazğan radio tinglovçumuz. Mənə özünüz biləsiz ikən cəmaət. Subhanallah maşallah deyib qoyaq. Eytib qoyarğa kerak deyirlər. Şuna görə.
0: Nişlisin
1: indi. Nişlisin.